0: Ovi prijatelj došao sam, naišli jedan drugom po kraj Čertoglagu, pa je svratio. I šta će prijatelj, sramota ga da ga pušti bez kave, ja prvi put u kuću došao, napravimo prijatelj. Kao njih dva popiju, počeo pit, a tada je bio običaj da mu pofališ kao da pine spada. A on jako došao, pa stidio se tamo mi prijatelj, to može časnije kad se dobro upozna. Prijatelj koji tu živi, pinu i kazao, a ovi obrazi pa ne popio i šutio. A ta prijatelj koji je tu sjedio i očekivo da mu pohvali kao da je, ako kaže, a znači da je dobra. Jer tada je bila, ovdje je bila kava skupa pa u stanku ne može da kaže, a kad je slabo šta će, a. I on ti je šutio, a ovi očekivao da mu je pohvali. Ti je dolazio. On pinuo i zasluo. Kako je ovi šutke popio, ovi očekivao svom snagom da mu je pohvali. A on popio šutke, ma reži prijatelju iz kavuka. Šta šutiš? Što mi kavu ne pohvališ?
1: A zato mi govoriš prije, da ti se šuti.
0: Nije nego da ti još jednu novinu